はははハロー。オールマイニーガスワンドレディーズ。イットスタイムワンスアゲインフォーザットマザーファッカー。マドリップ。ザビートコンダクター。ストレートフロムカリフォルニア。ソ、ライトザマザーファキンウィードアップ。ビーチ。ターンザサウンドアップ。レッドスゴー。アンドアズユージュアル。ノーファックボーイズ。リールニガスオンリー。Okay.